yekeka edeko yesenesia no no wo media no so a enko ye wo ho sompa 106.5 live na nasa fo kantanka da wuru manti no on sokura obetimi abem wa woda no ma wure mfise medebe ma wansa na maswade 0260196065.